Alright, sabre ye kwa kofa o nyankopon asem na minim se asem ne den tuso be brebebre wa brabom na obe ye nshira kwa swa muwe fidye na na ye wane pa bebre ema o eradi nshira na onin kunim ema o emame ene da anope inso eya domo eya domara kwa senye eti ebiyan eya radi eya yesu na waye

0: ebi na uto no ye ma DSTV free na de account no akofi akohwe na ya subscribe nso de amount ti bu se bosumi na betum na otimi de hwe kama upe television papa de a se upa electroland Ghana ho de a enye utv ne ye papa na se mi Samsung bi a me gye ye no mi a me ti wona me resi a ese bit park so mbobo no kai efe papa LED TV na me ti connect ma me phone internet ma connect ma ta me hwe YouTube no so na de akoso bia no me hunu fe eye electroland Ghana TV bi a opa to bia no obenya ewo no mo aso ye ko mo showroom sa hodo a ni nyina no wo mo e de aba ho no mo electroland Ghana from 0503159739 0503159739 na ni electroland Ghana atwetwe enkomo wo mo e begye wo so na bibia ay kama e de amam saso de yesinsi kuntuntum preko ade ya pa anta wo bai pa anka bitima de philipa bo san tuntum bi su na mwaso hi wanayo man tuntum disturbable ba so kuma mo preko pe de a eye saso mosquito spray ene ne quell ay de abedwa so saso kuntuntum preko ne kwa no so ma hwere mu nyetum se jade bob kwa de bua wo shi a ade we chine utiye na kata achi wo wi odon safa hwere mu a unte hwe kata bia nim uspin so ho hwehwam saso kuntuntum preko samara pharmacy ane de aba ejoso anasa samara company limited omo ne de aba wo susu a moto mu bon ana okase go bi so a ube obi pe no otwe ne hwere wo gya wo sente go obi office obi dem da bi Luxury deodorant spray in the body splash. Mema dia oho, ana ma dia oho. Storm Randwood legend. Mema dia. Ana obsession instant crash mademoiselle. Ma dia. Temptation dia. Oba oba mo yin na timi di twi. O di twu su di twi. Kama ram. Dadia me pɛ ne de ebon. Oba pa na scent wo ho pa. Re ye adwuma na midimiti ba okon kakra na moto mu tu se fa te se. Ba du eyi ense aso ye anase empire adabre tu debi kope eye edre friends Luxury deodorant spray body splash ema ho yihwem 24/7 ni jina ho ebi okumase Prudential Plaza hwe ni first floor Mr. Nochi Plaza dan we mu anaba friends 0240152204 na wono wono atwetwe enkomo enua eno no bemuda bites bemudo ana bemuda bomodi anama ye friend bimu avrate bemu eyensapa wa wonu mbia oba nu mbia wunse yes oba hanga ura mabiebiemu mejejemu ya mejeja bibia mu ne famiye ne awopenyina famiye ne awodopenyina wa obidi de fili oba nu so be fili wa kasawe choba na nkofu oba ho no mu didi no mu vure chance ni mu a papa beje mu kasa mi biwu anu no mi dia weri mi didi nyina mi dia weri mi nyamuye bomodi a na kope be mu bites na emwa eyensakan osisi modin aduane zutimi di enum mon kankan bi anu wanum eyensa bemuda enyensa kekeo de wonunum bi na ebo emwa hoden onipadua nu emwa didi chiche fefefe bemuda bites wasi more peaceful upe bi ato anwa phrase 0557 911 946 0557 911 947 946 na ne mpanyin fo atwetwe eho enkomo yenkoye maame so na menim maame enkochase maame se de maye ye ne se bi maame me bi amde me se egu no ohun aha me dasi owo me ma joye
1: ya ajo
0: let us say
1: ya me adu mo na so
0: e bi de onu mo na o wi chi nga na na de bi na radio so de se enyu chi nga mi yi chinga de untime nwe eh se be akasa ne be kokama ha me fa chinga nje woni fa sho bag ni kwa no atwa so eno yɛn kɔtɔ yɛn to aso yɛ fɛ wo sɛi
1: wo
0: sɛ
1: apaala bono
0: apaala
1: bono
0: bono apaala bono woyɛ deɛ ni
1: yɛ frafrani
0: frafrani ma monkyea sɛ wohɔ te sɛ moka ne sɛi
1: wode hɔ menga
0: wode hɔ mena wode hɔ menga
1: kɔ anwane
0: na wo tom agya lamane na meka sɛ lamane nso sɛ moso lamfae
1: obisa sɛ
0: ok lamane lamane lamfae
1: na mesɛ
0: lamfae sɛ mokra na mogye so lamane sɛ lamfae kyɛ sɛ te sɛ me ho yɛ mesua frafra lamane
1: mfaɛ
0: mote kakra wo na sɛ mewura na afie kɔsi frafra daworo ma na ɔkyerɛ
1: nɔsɛ
0: lamane kɔsi buafo lamane mesɛ lamfae ma moanya mfie sɛi
1: fie deɛ menim nim fie
0: tumenya bɛyɛ 30 years mfie aduasa wobɛnya aa na wabɛka sɛ ɔso wonim mepɛ bia hyɛ wa no wanya mfie aduasa aduasa deɛ wobɛboɔ
1: mebapɛyine no kora nyasae sɛ wanya aduanan
0: wobɛpɛ nya nya mfihyia aduanan na wohu fie nti woanya koraa no bɛyɛ 60-65 deɛ wobɛtumi anya wo ho ok ɔma yɛ sɛi
1: ɔmyɛ num
0: ɔma num ana wofiri kuro bɛɛ so
1: bɔlka
0: yɛ akasa den mempɛ sɛ ɔkasa no bɛyɛ dinde
1: bɔlka
0: bɔga yɛnka no bɔlega
1: bɔga
0: bɔga
1: yɛ saa ne din ne tia
0: bɔlega
1: bɔlega
0: nti yɛ aborɔfo sɛm ne yɛyɛ no bɔga
1: ɛnyɛ bɔga
0: ɛyɛ bɔlega
1: saa
0: ɛkyerɛ sɛi
1: bɔlega menti aseɛ mennim aseɛ
0: kuro no adi na ade wonim yɛde bi bɛɛ sereɛ maame yɛnni nkɔmmɔ ne nti wakosɛm deɛ wɔfa mu ne ɛwa atete wa ba bɛsi saa berɛ yi no fa bi tu yɛanim na yɛnti ne yɛhwɛ kwan bɛfa so
1: deɛ afitaseɛ no ne meba panyini no a mɛsɛ wanyɛ mfie aduanan no
0: wohyia wo kunu wɔi
1: mɛsiɛ no wɔ
0: yɛkuroyɛnkasa ntɛntɛm
1: mayɛntɛyɛkuromdwom
0: wokurom dwom na wokɔyɛ dɛ wɔ kurom dwom
1: mekɔdwom mekɔdwa
0: wokɔtɔ no dɛi
1: mekɔdi dwa
0: wokɔtɔ nnuane ne nneɛma
1: kɔtɔ nnuane ne aduane ayi a nkwan duane
0: yɛde yɛ nkwan nam ne nyadoa tomatos nom nkuruma ne
1: gyeni
0: na ɔno nso wotɔ dɛi ɔbɛtɔ krama anaa ɔbɛtɔ
1: kramaemenim deɛ wbɛtɔdeɛna
0: ɔbɛtɔ krama anaasɛ ne ɔbɛtɔn krama sɛ bɛɔga deɛ krama nyɛ ne o
1: ɛyɛ sɛ wokɔdwabia wokɔtɔ kramasɛ
0: krama deɛ bɛɔga frafrafoɔ deɛ sɛ krama deɛ mu nua
1: ɛbi wɔ hɔ deɛ na nyɛ saa na ɛyɛ no
0: ɛhɔ na wohyia no ɛne wɔ se dɛi tata na wɔmfie sɛi wohwɛ a
1: ɛhwɛ a bɛyɛ 19
0: nsɛ ne ɔno so yɛ aberante o
1: ɔno no deɛ wakyɛa me panyin kakra
0: ɔkyɛw kakra na ɔse dɛi
1: na wasi me pɛ
0: obi a woo yɛ asoma sɛ kɔdi dwa no na deɛ wokɔ na ɔhyɛ atade bi anaa satan sɛ woahyɛ legis yi bi ɛda ɔsirɛ mu sei no bi anaana
1: sɛ satan no yɛnim saa life
0: nona ɛsi fam
1: nasaa mmerɛ yi kora mema mema nsɛ saa nkwaseataade no
0: satan ne nkwaseataade ɔ ho
1: sɛ asisi
0: asisi wosisi nketenkete no nti ne si fam no ɔhu na ɔse ɔfrɛ wɔ na ɔse bra no ɔne ɔni nkɔmmɔ na ɔse ɔpɛ wo na wo so ka sɛ
1: na meso metiase
0: ma meka sɛ gu afidie no mu nsu tra
1: seɛ
0: wobi a wonim no naate yoo
1: sɛ me wano no menipa mesoa wɔwɔ mu hwie
0: wosoa wɔ bɛɛma no fie nti ne ɔnim wo
1: ne ɔnim me
0: na su nim no na si yo ti fro ona na mo sha ase
1: no hono wa ma hwie na yaka sa chai ye fie mbe yo ya nsise ho bia na me kwadwa na wahu mi
0: no achia o
1: aha sa edidim sa na kakra kakra sa na me suwa no so so aka ma no
0: se ware no te busu ware yo
1: na awale ni ba
0: nsana mo bawo
1: na afini ya frisiram ya ba kuma se hasi
0: woni ni nyina na mu woda
1: da bi na
0: yo eye
1: awo no e ba wo hasi
0: yo enti e ho no ana niam nyina sha ase enti mo ba kuma se a mo bawo ye no ya fe ye mfam firi ho no
1: e ba wo ye no e wo me ye wo kolani kama kama e wo seven ne mienu afiri ma mienu efiri me wo ma nai me ma miansa na ma mienu efiri na ka mienu me ma miansa na abrabono kakra kakra ko duru mrabi na me kun yare ya bono ye ya ni mia fra me kun ni mia fra wati fomu fie miansa ɛwɔde wowie mfie miansa no nini no frɛɛ no na panyini no a wakɔ sukuu no na wagya sukuu no na waba afie na wabɛdɔ aburo ɛnyɛ sika ɛde ne kɔɔ ayi ɔfie so ayi abɔfoɔ side wofiri
0: ɛhɔ deɛ baabi ɔde ne kɔɛ nehi ɔde ne kɔ ayaresabea ɛno yɛ pɛ nyɛ baabi a ɔde ne kɔɛ
1: na wakɔ tee n'ani no na ne sukuu no guuɛ wantimi ankɔ sukuu no biom ɛna watee n'ani no wieɛ na ɛfoforɔ asan baeɛ na
0: n'ani noa
1: daabi ne nan
0: n'ani no kɔɔyɛ no wahunu adeɛ
1: no wahunu adeɛ no ne nan ɛna asan hono ahono ma bro ne nan ne hone yɛ tokuro kakraka bi ne nan ne hase ne kora yɛ atwa
0: na mekasa gu afidie no gyaa hɔ no na kasa afidie ne yɛde kasa
1: ɛyɛ atwa na yɛyɛ ne kakrakra na kuro no kɔɔyɛ no akɔka ketewa bi ɛtɔ ne nan ne pampam sei no kuro no da hɔ saa yɛyɛɛa antimi ankɔ na wɔde kuro no de kɔ asamado
0: nti ɔwuiɛ
1: ɔwuiɛ
0: mfie sei ni
1: mfie dubaako neɛ
0: mfie dubaako
1: ɔwuiɛ mfie dubaako neɛ nti me kunu wuiɛ ɛna panyini no na wawale awale no kora to me kunu ansa na ɔwuiɛ ɛna ɔno ne baa ne wo nkora mmienu na saa tam no meka no saa tam no nyinaa na yɛwɔ takyima ntia wote hɔ din
0: wate hɔ din paa ne ahafo
1: apono ahafo takyima ntia na hɔ na yɛtena akura biase na yɛfrɛ hɔ amangwa ase na hɔ na mekunu wuiɛ na me ba no
0: kasa din
1: me ba no ba asantiman mu ha sei agyama su no ɛna me soso mena nneneɛ no mu aka takyima ntia ɛna wase memmla ɔno ne ne yere ne di kan baaɛ na memeka hɔ na wase memmla na me kora mempene sɛ medi me ba nokyi wase memmla sɛ
0: memyɛmfa no nyinaa nto nkyɛn meka sɛ megyaa wɔ ahwɛ a wobɛtɔ na nsɛm saa hɔ nyinaa wo ne ɔba wɔte bra wompɛ sɛ wobɛkɔ hɔ nyinaa ɛhɔ nhia yɛn yɛne wadi nkɔmmɔ ɛwɔ fam dada wabɔ yɛ nsɛm no mu atiti biara ɔma no nyinaa yɛ nnum na wɔ hɔ sesei wo sɛ ɔhaw bi ato ma ɛɛtoto ɔma no a woadwene ho a wonte aseɛ ɔba pa nyina adi kan deɛ na ato no bɛɛma
1: ne papa yi na adi kan no de ato no ne
0: ɛbrɛ a papa firi mu wieɛ
1: no ne papa firi mu wieɛ no de ato no ne kaa kwansia na ato no
0: ɔnya kaa nkwanhyia ɛwɔ hefa
1: awu ajama suha na satan me na wa wa moto
0: ti moto do ni accident
1: to moto ni na wadi kwasi aka na ahona na ninai ebuye na ya de ne bai
0: ninai buye ma no beto no
1: ma no ho beto no na yare afufuro san bai
0: yare beya
1: e twere ya de
0: no wo no twa
1: wa chapa na na wa
0: ntwa no kra bremu twa
1: da bre bre bre
0: ti o twa ye no e na de fi se
1: wa ntwa na wa ye adwuma ni nyina ya aware ne yere ne o ne yere ne e wo mienu ne da bi
0: ntwa
1: da bi da bi
0: ne twere ya de se nkai nim se e ba ya na nkra bremu na na ehu se akra o twa o se o ye na wa fratofo obenyira wi aware wi ho ne twa e besha se
1: wanya ayi ni
0: wanya accident wie no wasa afi enu koye no
1: wanya wanya accident ayi enche bia wa free system bae
0: no na na o timi nante na no
1: na o twumie no na yale no ebe kan no na na na ye kura ya ntiasi
0: ye se de meka se ye na mama
1: na me ntiasi o free system bae no antoma wadi ebu anu ho a wada na dwom oba na ntoma no hasi
0: yetwa
1: ntoma na hasi na waba na mehunu na mefu ntoma na se mesi no
0: ntoma na yetwa bi afiri ho
1: me se yetwa hasi afiri ho
0: hani try
1: minim wadi sir afiri siram ba ya sana tie minim ipakura wa twa ntoma no na yale ne kanu edi abona se yamfa no kw doctor ya na ekobo no sua
0: na ninte
1: na
0: twere ne kana this is a hospital
1: kisa hospital wa beda hos na ninte da ya ya samu na dia waye konfoy
0: da bi
1: wa
0: no
1: na
0: no ho ato no ze dia no twa no akosi sei
1: ah etwa no ejai
0: etwere ne ejai mo ye dai
1: yari fufufa babi
0: susum akomfo ne malamfo ne niema niema so a
1: me de ne ko
0: babi mo babi edi
1: okay
0: me de ne ko babi
1: me de ne ko babi
0: ani ye ma no ho to no
1: ye ye ma no
0: a mabio
1: mabio
0: na che se ye susum ya de ne de ma
1: sana tie e mabio mu no na akoye ensanum
0: ei e chere na mabio afa ro da ensanum
1: sa na ewe
0: sense that e yinyina etu yinim sanu mu
1: mm
0: unu na metia me no kasa
1: ah wonu nsoso
0: wonu ndie ndie nye
1: wonu ma unka shwe wonu ma wabedi matem se me na me yebayifo
0: oh
1: na me yan abra o praye me ka
0: menzu oh na mi di ka bisa na na ye bisa se na abatan yetie especially mumma na ya mema kra de ya na ni bebu wa yiti bebu ya ni guso de be oba hu a wo supa na be ma hu a ya na se mfa ye hu una wu eh shedan ha ye bebre but oba ta de hu a
1: afri me kuni yale ya kra
0: be be joy soon mr joy soon
1: ya fra wat went me ya fi me na me ya bem me do shen kolan na shen be senta diwo o me ye den
0: una ye bibi ahwe nkara ni nyina bra na be ma no oda fom jesus no mr
1: ko wi asie sesie me na me ye be yifo
0: o ba no se una ye be yifo de ne onya accident onya twere ma an ho ton na na nyono o tere bia jere mbusa on me nim se o yo bata du be bia o chekira se o expectation win baby anka o man
1: wetu do
0: na enra
1: na ne ho tonu kakra no
0: jise u bana dane sareni
1: aha na ne mia no ami se wa yanko fonu
0: ni me free wonu bra bi man ya miensa di otosu mienu ne na man
1: di otosu mienu no kura watin ho ache
0: ndi o unhunu
1: wa mu hunu ye ina ti ajama sukuro no mu
0: oba onchai
1: wa mba menchai wa nimme kura
0: adai
1: wa wale ni wa nunu ni ire nimme
0: omu mba onchai wa nana nungu bia mba onchai ni unimso oba amiti kuru numu unimso uwo
1: Tongo da bia mini tongo kasa e pa fefe ya boss mo ne ta sane no wo frɛ wo frɛ wo ma wo mbaba
0: okay nti ni nyina mu ne baa na wo si ye ka kye wo se boss mo ne free isirim nti mo nko sirina mo nko gina ade no mfa ma wo ba no
1: sa
0: nti mo koye
1: ye koye
0: mo koye de ne si
1: ye koye no ne papa penyini e wo ho wanu na ma koye
0: oso ma koye ma mo nyede
1: nyɛ
0: ade ntia
1: nnim de ntia
0: ade nti na bosumesi obisu ne ese efiri ni papa fie na ne papa nua so ma ne mu gina ma no
1: wasi wan ti ase yada
0: ade wasi se enya no kra na so wasi de nti na wan ti ase
1: menim
0: ma me mento ase obeka bibi a kire mu se we nti na me se menti ase o ntumi ka se menti ase ya for nothing obeka che o se bi ade we ndi we bua 23 nti me menyina menti ase me enye
1: wankasa wankasa se nti wa si wanye
0: o nu nyira sa panyini mama nyɛ sa ba mere
1: ni
0: ma
1: kora ne se wanu ne enko ba bi na wo mu ko ye hwehwem wa si wanko
0: ni nyina wanko
1: na wayi ya ne nema na ekunkum ne ne ne nkokwa na ne bibi
0: waya niema
1: ah waya niema
0: okunu nia no
1: ne kunu nia no waya niema ohwie
0: waya dai
1: se wa waya ne mamra se unni amamra kro
0: okunkum mu amwa
1: okunkum mu akokwa unni amamra kro sa waya tie memba no memba no waya tie no ana memba no ekofa nipa wo bantene se wanfane nkoba bi na wanko ye nhwehwe mu ne papa no a waba ya se ne ma na wanya ma ne de waye no wanti ase wanim na adwone ne da bi na adwone da na okoye na nipa no kwaka se papa no de waye ya no kuran ye njoni nkok ma se na ya ti hwa kura bi bi beto ya
0: tamo kunkum kuko ye ma mre twitwa mo jani ade no ani mo ye nyina wo ye di tia mo wono ma
1: wa ye di tia mo na me ma no
0: ono ani kunuma e ni nua ni nua be mama
1: ma mba ku papa ba ku
0: ano sori tia ono ani nua ma
1: ma ni kiriba ni mikunu wano na ye penyini mikunu na ye
0: ti dia na ma hu so ye nyama di tia wa nkata wo ma ni kunuma
1: wo mo ku ba ni na ni pani ka sa no ye na ya jwon ba ha si no ya jwon ba ha si no na ya wasan be fra bosumne na bosumne so san kan bio se papa no wa dia wa
0: ya papa na yeni bosumne sane wo ba no so mo ba ku mase no
1: na wa o mu kan ye
0: na bosumne kaka san se dia wa yiri wa ye tie e de tie mo
1: a de tie ye
0: na na bosumne nka senti min so sori mo amo
1: wa no na me nti ase ya
0: anu na cause bosum se metui mi wo pepa se me bo abosuma famia meye adwuma no obi a wo nche bia wo be si akwan dia masa abosum no se wo ma me menye adwuma bra me mate me ho ase no se meye no
2: na
0: bosum no obedi e de na bosum no e da so awo oba no so na de obi a wo nche se wo ma ta abosum no nye adwuma wo oba no so no ono ne nima wo ye na timeti a oba no edi wo no menya
1: menim
0: se enti komfo na wo kom no oba na wo kom no de na ato no wo da so kom
1: ada so kom enso
0: e kwamba no fa so kom
1: na wanya correct
0: oba no nya correct
1: da
0: adan
1: wanu no tramu
0: konfo no bosum ne ba no wadom tsa ne wana na se bosum ne maen
1: bosum tama
2: oyo haza bosum ne ne
0: so ma me kasa
1: ya bosum ne pa
0: bosum wono so
1: bosum wono so
0: bosum ne ba no so ade ne ma ne ya wo kasa mo mfama no se bosum ne sane a
1: bosum ne sania se wo mu agina bosum no wo mu agina e bosum no
0: ya gina ma no
1: a wa gina ma no a wa wa
0: amanfo ba no ho
1: akom amanfo ba no ho na ya kire se ya nko sirem no ya ko sirem na ade no ko ye sa no na ya san ba ye no ya san ba ye no nema ayen murai na na ya
0: mo ba
1: ye gina bosum no e a wa kom no ya yan ko sirem na yan sa na tie na ye kama
0: ti ko sirem ba na ase
1: ko sirem ba
0: ni papa nua ne mo ye na
1: aye aye kunran basa
0: nti se o ba ko fo a wonim se o de wonim se o kom no si se akom no eda so no so
1: akom no wono so
0: e o wa isane isane mo kom
1: isane so eso so nipa bakura
2: Na
0: ye no mutama hwan ne ba. Ntitrama ono onom a otim betena se din no to otie no hwe wanim.
1: Na wada.
0: Na wada. Konfo a bosum bese san ojo no anom tramo ada.
1: Na se no wada.
0: Konfo onom tramo.
2: Ah we de nyano
1: kwa. Tiko
2: bi e ma.
0: Konfo pa no onom tramo otimi.
2: Na me uni se me ye konfo.
0: Eh onim onim we makirim. Di na konfo
1: me ti dadia me ti.
0: Ma me ye ba o de ni nkomo. Nti konfo na oyɛ oba no onom trama otim bɛse ya na ɔsi nta na wada o pre na wa ntɛ hwe
1: ɛte wada sa
0: na ɔte fa akɔ nto na wada otim gyina dan ho na ɔde ti atwerɛ na wada onom nsa
1: abɛ duru bɛyɛ bɔsu me kora na wanjwale
0: ey
2: ani asa
0: konfo no
1: abɛ duru bɛyɛ bɔsu me kora na wanjwale
0: sɛ ebi abɔsu mfi bisa na bɔsu mso bɔsu mne pe
1: ayi Yamani minti mu ena ayasa no
0: eh
1: nema ayabasa
0: konfo anu tramo
1: ayasa
0: eh konfo anu tramo
1: wow
0: nse ni waba hakura beka ene okufi obabu o
1: baba ele
0: obabu onti mi ehu
1: wa mome
0: onti nsa de onti mi ntumo
1: dabi wan kasa boni ntia me na dia dia waye ne na ha me
0: no se bibi na eweke oba no
1: sa na tie wa u kasa dia u pese waye ne wanye waswale a waye hwe
0: musumnu ndware
1: waye hwe
0: oba
1: wanwale waye akula o waye owa 24 years
0: 24 years o sa sa
1: wanyine wanyine na wanwale nti se dia me
0: se ma me dia na pese yenye mfama ho
1: dia me pese mu yenye mfama me se mu mwa me na de waye no dia na wa beti masisa
0: izo pese ye mani nya tramo no num nsa ani wi ono wi ka ho
1: me mi kura dia tramo ne dia me ami ni se wanno na wi se wanno mu se waye de yo me wanti na fie
0: nti wana mabonti ama fuhu ni soe konfo na eba nana wae mpese mpese
1: ni ti mpese mpese wa frise adini baaya wa nchwa ni ti biyum mwusu nani se mwane nchwa ni ti nti ni ti ni igusu saa
0: nwa di eye ni hufi ino msa tramo ni miyema
1: nsa dia wanun wanunasa
0: tramona
1: wanyesika
0: konfo tramo
1: kwenye sika tramona ikuwa baby umi chile chile dientia yesa
0: ni yesi dientia
1: yesi papano sidi ya kwenye wafaa sunu inye izi
0: papa diya yi
1: ni papani sire munu
0: ni papani ya no amuko sire munu wano
1: to se boso munu aye busi ya boso
0: ni se busi ya boso ma we na akoka no ya meka wo anaye ne yasa anka ne ba na wo no na beka ne nuaba
1: wanu no anka ne ba no na wo ka ne nuaba no ni nibre no wa ye ne mane mana wa ba yiye nti wa mpene
0: na ankrankra ba akopetimi gina etia bosomo eti obi somo bosomo ye din ya ontimi mfa nipa ne nya adwuma ma ne ye ya na eno so yasema ye bisa se me tumi aba me so na obi ono anya komfo ono ni tumi
1: bi ne wa ni break no
0: no break me ma koma ewo me so nti na je mo fie bosom ni papa fie bosom kro anya din o mise so anya din e tu bosomo ana se nsuo
1: e bosom boso nkasa yesu
0: na ye bi bebe mtisia na ye bisa no because tena na ye bi hoyi na me ye kwese mitie na me se masori atia no me makobere so ye ntumi nya power e wono so ana mko ma maduane bi a ebi osuse bosom ni mpedi yana
1: nini se se yakwa ya ofie ho na wo ya aduane na ye yina di
0: omu nyina di bi
1: aha ye yina
0: ya no ya no di bibi agum
1: ya no a dansa ba ko na ya titi acheche
0: emu
1: da bia sana e papa no ne ba ne ba mbe ma ya mienu wo ma uware
0: omo yirenum
1: na ya aduane te ya na wo ma cheche amaye
0: na na ya bi bebem na emuzu pi heba mecha bo modia na pebinum uye bema obema mukika wo na mu yo hene na do nsa sho na watisa ba wadie ni waso se ko watimu mu nyira ikurunti bema ni ushia eje nyira bema ni mse ya ode onim se ya na wotie kopa emuzu pi heba mecha nunum bi na ho beto bema wo susa oba no ehunya ko no nsa nsa bi esisi so ho ehanyan ebiensi sem pompompompo be ma no hie ma wote yawo be ma no be hie ma re bi na be ma no mukaw ni yo yayaya emuzu pi e ba mecha e be bwo na ho atimi ato ya na ese be ma ho ya tantan tanti se se kutre ho die bi no ho ese mampam bi die ba e ho wuro kopa emuzu pi ho beto na asumdua ba ebi wotafo nhia eso emuzu e ba center ana se ukọ doctor emuzu ho no ewo tafunsha eso emuzu junction a eho so ebuso 02477767743 na wonne no 02477767743 wonne Dr. Emuzu Enkasa Alaska Star Enterprise wasi bra na ye mwao ufie wasi ewie opesi esiesi na na ye bi dai a wasi uku refi on ma abako wachi Alaska madan mu aye fe because wo chere nse nana edan no si netie ho ho no mo ye de wi bi sia ye mfa wensia ye mfa wo lai ebi wo clock bi a eno no nya de ebo no bi wo e designer one baba na ye adwuma ye de abobo ho we ye mfa flower wensia ni nyina ya Alaska adwuma fa ko dan ana sa ring light best alarm sofa cover decorative watches ceramic flowers plastic wardrobes ni center mate pvc floor tiles ni nyina no ewo na so e ho no mu ana sa carpet ibi artificial grass pea foam ni nyina benya dum prudential plaza hwe ni mu first floor mrs anochi plaza dan wo mu to do woni mttd ana edin hwe ni mu fre 0200281080 0200281080 na na kasa pb bites pabene bites ensa amamfo di ho adanse no wo ye be ma na wo num bia wo aye wo ho papa pa eye ensa eye kama e ma be ma ye be ma wusi edwomu a obugu ediasa e ma mamfo hu se yes wo sa kapma no adwam amobia ehu se wo be ma mu ene se pb bites pabene bites eno ne ensa ewo dwaso ma be ma ye be ma wo mpem na fe wo ban so aye oba aduane udi ni kama wonu mmon hangover bia so ni mutim pao ensen ba ne se se wo pese unye bito oy eyi ase dwabo bia ase apunto bia ase a eye pb bites ana ese wonum bomodia na fre pb bites open dudu mu a 0203 398 707 Food and Drugs Board. Aji unye mfie dungo chia. Mwadi ya se, wunu mbie. Nidi wadru, nana ye bi, na suye ye. Esuye kwa bine suje, kwa mfuwa nono. Esuye, wano, okotri nana ye bi, na wate nkana ya e tono fus. Unimdi ekro, wano kuro nye na juzi, unima kwa muhuri. Na esuye nuko sire, no hono mwose mame handkerchief, iba kwa otayu, iba kwa wadi ya manu. Uwiwa sinapaka krashe me. Ozina, na papa ade, bia mama handkerchief na asa api sky day na uyi bi ma no se na ensuo no a na ni ba no ho se da ko na kan de ah wona mfomfrin kran no de bi drum eye kwa ayi asaman forest ni oba ekura manfo so abodam na meme ibi timi ka egada ese enko ne enko wi ma me no satam so ya baba wa no tu si o si kufu kufu agurade omo ye dro no mbo ni se ewura mu kankani bi kai ni o sawo no dispute no madwane enkakankakankakankakra ni de bia na ye biadri ayaresa tumi esukobresu ye diamano bia wa bodam de ya bonu dua a ye se oda usu na no ye bi be ma ho to wadwuma sem wa kontu sem wa ware sem be ma bi abu kwase a awo anase opese usika sem jina edema wo ye adwuma uton pa na so usika na na ye bi no no obeye ho adwuma ama asumdwe etume aba na sise kura de ode aba eye mema duro bi ode aba yensa eye nubre bi no akekan bom na bema bia wonum se duro we bi ten ho sa ei maami nso de wo bi o mesi masa ada wode bre medam no ei medan na djuma tim enna kwa ku sisu papa na franka yi yim se ya de den mi ami sumu ami e bema mse kai dame ademo du na atwea ba na saye kase yo do se mia no tim se yes ade adi nya ba bi e be wura nya mere mere mu a obo wura pa na nya de ade ni se na de wura de mere ni mu a wura de kwese moto se ba ire fufu no ana se ba ire to kwese moto ko pe na na ye bi adri ya me kan bi ba ma osisimu akura bam ana se ba ma akura bam ana ba ma ni moye mre ana se wo the boss one we jim hwe we tu kwa konsini ba ko one now na o jina so papa oba ni se na den do we craft the word ni se pian sa mi wura mesro na bi izi di mu hehe me bubu ma me jatum hwe na na ye bi yi ni de duro ni ye kama ba ma bia ma sanka bi na na ye bi wa agona sa man ne number no eye 02435 e bia wo nanka wo adwe mu hunu senka unyaaya nka ape bat ama wo baso otesi wo nua ba me so wo tumi abetimi abrɛ na sesɛ enya adwuma ama me metu start brabo ne nima minim ye kura me nwi ni tramo
2: akwase no dia wo ho obi kura timi ne nakɔmkɔ na kɔmfo no ayi spirit no ene dia ewo ho sɛ wɔno naabɛn
0: sɛ papa wɔnyɛ kɔmfuo
2: ɔka sɛ ɔbɛka sɛ bia wɔwɔ tumi bi ɛna ɛbia wɔnim n'akyi wadeɛ na ɔde aka no nti bosom no mɛtumi akɔ na afei wagya wo nsanom nnoɔma bɔne ne ade ɛna bi nso ɛkura no no ɔstatee ɛbia wanhyɛ no ho so so ate asɛ wo nso so ɔwareɛ ne ade no bosom bo ha ɔma wo mmerɛ ansa na woatumi aware so ate asɛ nyɛ sɛ bi ɔka wa na nansa pra akwa ware ne ade a da bi ade bibia betumi asesa so ate ase eh ansa se wo kwa so ne so ye kwa show kwa ya tale ana wo ku ku sua ade wo se bio asori mu ana ntete ye mu asofo a ye ma wo mre
0: ye ma mre
2: se wo bi ha so so
0: untimi
2: nya ko hu bi ne ade he etu we no na twe ba se bia we was start a kombranche na kofaye it is my nipa pronouns also mu di ko srem eh obetumi adwa na obetumi abre na se ai se we wani nkwa de obetumi asa
0: a community mi nya adwuma wo
2: me dabi na ai na se we bi ko asofudie otumi hwe ase sana ye de na te otumi hwe ase
0: na no bi na work no sa
2: so
0: na me no sa no zunzungun kro na e bua wo so be yanyam djuma no wono wo twene ho ana se
2: wo munyi di zunzungun na wo ye djuma no woni pa oba betimi amo ahwe ase oba ye du ho ahyehye osa na ono akoda na ngu ase aba eti we no odiko osrem no so mo koba aye no se ma pa no ane kwasha ade na eh wo yi tumi no no de bone na ma no
0: ti na ma ti si wo no mtramo no konfo a but se
2: so
0: no busum ne ka no
2: emfa ho oba se ne obi a wanom tramo de se ne wonom saka credit se de wo kwom no bibi ani wo obi a wonwa wo konfo a wonware
0: ete tinza ne so yes ete tinam akonfo nkom akonfo nware
2: o wonti ene tete wan anema no kunde kura no nyi ni pagina ne bade stab e ka wo mo wasa kuna ba na otitinta so ani ade
0: e ba ni sta ni no pigu na ta di
2: ntanta
0: pigu
2: eh on se asesa ahunti ene man bebre asesa
0: tofra
2: bebre asesa so ate ase e so ye konfo e na okwa konfo fi a e ya cha so fo ni kra bi fi sin kwa konfo no wo
0: sisi
2: ni fi
0: ruha
2: kama kama kama ye ko na ni so ate ase ka first pa no ene ma e ye fu ni ma ta ni kwa konfo so so ba this time no so apa se ye kwa fasha na ko hwa konfo ye ka bi fra be se ka je tia
0: ka papa
2: ba na omode because wo kwa twa tro no a wo busum no obi e ma eti kan ho se de na na ka kire no ge ni sa na mo ane ma ade a me me de me ko me ni se kire na be nkira wo kire na me nkira me ko na na ye bo biko ade am de ko ye ye na kire me no so aba ani so ye ya no a kire wo eti kire me na me nkira no no na konfo bi wo ho a wo no ama se obe ye akom no wo no ba se asane ne ma no wo ba tra fa ako e de bo so na fie be ye ase bo som no
0: eti me jine bo som no
2: ho se no ebia na fie ho esi ho eya bo sua fie yemfa branko ho
0: no me de ba ko ho ye de defu ye de defu fie ho no mo ne ne ma
2: ma se no eti no na ma ye se abo som no ebi ato jema sa na te e ade a won pe no o se le
0: mi ntio no sa bo som no e wo fie no tu ne watu akwa na se ya jene ne tumi na ho odin
2: wadi na chua
0: na wo tu fie ho ntio oni a ho odin bi
2: akwa se e woti ye wo so ti ye o ya ma be mu aduro bi a aya afi wa fisa nti sabe kwa wo ha wo ma ho bi sana te se wa ya be kwan e no ye furu mpa
0: nko bi
2: sa eti so mo tumi no a
0: ti o hwe fio na niam a mo ye ni fio nya yi
2: le ni ni ho so mo ho sesi wo wo kwa
0: oni ho
2: ha bo so mo kra de do betimi atro no na ye bi etu bo so ensu ade wo nya no kwa kra wo kwa jam ho kra
0: ko so bo so de bo tu jam
2: kwa wo kwa ntun ntimi ka so odi fi ba ka no sana
0: ene ma mi o hwe si den sama wo ka bibi wo hu ne ma ni no
2: sama ma me pa
0: so hu
2: amwa ba wada
0: aba sama da sama yi
2: so bi ma
0: ne ma ma ne de obi ay okay but me ma ne de ya se wo mo like what is
2: the me ma na ye ni bre
0: sa no ka chere
2: mo se wo
0: se me ma na ye ni bre wo mo se wo
2: ne po de ma me bo de nyame asese onya ama no yare ama no ne be ba be hwe no eno mi na dani asantifo
0: o ma no kran so fi no
2: awe enti nana na sem ne de ye de be compa ibo cause ano ode se so so ampa se wa wo ma mie no mi nyina ase wo enim de a wei ne se obo bi wo fie ni ma me nya bi no ko ba edwa se ma me ye ba ifo so bi a bo papa no po na boni akowie no ne de asem ato no so
0: nana enti etwere obi a wo no wo ntwa onye hwe ode moto kunya asiden duwe ku sirim ko sa no ho yade ba fedio ofrisirim ni bae a etwira beto no so
2: eh woni sabi accident na abonsamfo na hyehye ma no ana ofrim bo afi
0: kese yade foforo ba
2: ana omde foforo aba etwira no kra ba kra yame apata ni fra betimi aba onda se no maka so mo ye no condem no mo ye no condem
0: etwira no ko ye zo adane ne nsawie
2: ah to enti maame ne menya so obema ni ne gidie ebesipi no be bom pa ye se urade akodie ye ba mesu yi minti menko wo urade wo na so so niam na aye kamafo na aye dimafo kome ko ma me se niam na aye tisie no ano ode wo so me sase ode ne kokon fofi o be jiska ma me so to se wa sanete e o te se o ko ne de e nyame ko
0: na no ba ho ade na betima ya bo ano about
2: no ba no senka
0: so ye ne ne
2: no betime de na ba wa e ka ba bo a nka
0: wa hwese busum no ho ana ase ni ho
2: se ni wozo so aya pempesempese bia yi na gu na wa pa dwuma bia ye se ne wo maami to wa go ontimi nya dwuma hwa wo sa
0: onne no mtramo no konfo no
2: ah konfo na no mtramo na se konfo bo wa hin sa no busum mba
0: obi so ani de no
2: mu nya ma bebre an otwa bia na ba
0: wi de no wa wi da wo no wa wi abako no otu di di no ada
2: wo na dwuma ne de enchiche bebre wo mu
0: wi de no wa wi da wo onuma onum tama ona watifa kuno wada
2: se no ma mi kobra no no anu abedi no
0: se ma mi nfa nmra
2: na we be de wo betimi aware asa akwo
0: mhm
2: oh de your how ni amane to onde waka mate na so be ba de onfa nmra na o ma mi ehwe so so ni ni wa na ese
0: wo pai fri ni so no ko ko ko
2: fa ye so ye ne kra je nkwa no fri sa te bi anu se so wo mu ene papa na je sa so so ba ye be hu
0: bo hu ma ye de ese
2: mo so kra ba kwa kwa je se ko se no ho fane de yanko se no a
0: de wono wa ye no srim ne se mo se no ansa
2: se no ye timi agye
0: agye tumi no de amawe no mame wa ye kra de so beko na na ye bi si utimi de ne banko ade an obe pai mu ahwe se e da so oba no so ana se firi ho
1: really ni wo di ye se bo so me wo ho de na
0: wo se fa no bra no nhwe
2: bo so bo so wo nyare konfo wo nyare wa timi
0: Na
2: na
0: na na na na na na na na
1: na na na na na na na
0: na na
1: na
0: na na na na na na na
1: na na
0: na
2: na na na na na na na
1: na na na na na na
0: na na na na
1: na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: Et maame bosom no ebi a na wo ho ne oba no anso so edifi na konfo aboso me hunyare ye de
0: odifi kraka wo
1: se
0: bia
1: bosom no ya na bosom no sane na me bise bise wo me bise bise wo me se
2: bosom dabi dabi
1: me bise se adentina wanjwale adentina demu ho
0: o mane
1: bosun wa mane wan sini
0: ni ama wan jare wanyahwe
1: wa se wanu na ama na yesa
0: eh se bia de yesu wa yema na onye ntu difia kan tro no so punish
2: o so me trauma o de oyey konfo
0: tro de punish o be punish o minim konfo bi ne bosun ne chen so on pede oyey no wa se obetima ware bia kan yere ho empre bi eso otwe bi a opa wontwe nemo saa particular oba we di oso mpese obeko no konfo no ya na yeso ono susu de ono ope ope bua we ndi okori baako okoy ya mpani oba no kodae bo su ni sane konfo no so no ana wo ka konfo no to no gwa mu na akoy na wo su na bo su ni sane wo so ana ono apa mu ka bo su ni ka se konfo mo hun mo hwe ni ye pa mi tunu fu onfa me ka kire ni se ababa awa bi mo onko no okko no me betwe na so na ayi busunfu o to ko ayi chama eno ye pacha o se o sere ni niema niema nana ni enyi na ohobi me se e be ka so obi a hyeda a so konfo no ko chi se ihu ya so konfo e se bibi a so no ko chi se ne no wabobo ntabo bi ofie no ayi de nta de nya ntabo plywood ani edia edai bi wona edie ahyehye se ni edia hye ni mu no mde mpoma tu eso no kwaji se
2: na de wosu
0: bo ni ti bo mu na ni ti ni wura plywood na ni ti no plywood na ba ba hye ni kon si bo so ni ko na ho anu je ni mu bo so ni free ni mu ko di ho na konfo ni philippine
2: anu na me
0: se na so
2: sa watimi akofo atramo anu mde a ani bo so mu
0: and that's what o punishment be and maybe on pen or the yeno. To a silly nipple piano. Mamma, yeah, Nana, yeah, BC, Fanabra. Now, all you say, Bosom, or the Bosom be dink or a convo,
1: bitten a friend of me, Baba, can I was
0: saying, yeah, maybe I see, and more to buy any in an honor. Nana, BC, Fanabra.
1: Mamma,
0: dear,
1: dear, me passa me canoe. Say, me bano. Wan hwi me kase yanko hase ya wanko no no na sam
0: ya no sie ntimi me fa no ntam ntika mu sie de ne bab abehwemu wa odo
2: ntimi dia kwesim obetimi dia onde won fa ne mra sika sam de onya akyere di
0: na ne ebina so bobo
2: enya mo na krokro no sam obenya mo lole fe na modern beba na kro an kbenya lole fa ma me ba me sie de don ewo
0: ya me hu se da o ka
2: ni na makoto ne bo ode ti sa kam sika nyina 2 million
0: da me wa ebe to fu
2: ya pasira me bi kwa sika ni me ho kanya sa da me ma lo le fe
0: se ko try na fa
2: na
0: bra
2: try na fa na bra
0: ya da na ye bi number no be ma
2: ode ne hu ye hu e bi ana ne ma tumi assess
0: ya da na ye bi number bo ma na ko ye ho juma na na ye bi
2: me number ye 024
0: na ye bi number 0243
2: 13
0: 45
2: WhatsApp number ye
0: 055 76 67 51 510 na ye mo number no sibio number ye tete do 025 da bi o mo pe bi e friend 0243 13 45 3-5 ɛno ara ne nana yɛ bi
2: nama ɛsɛ ɛwɔ mada wɔrɔ made akye na deɛ ɛsa wo wohia mmoa bi abra me hɔ no ɛnyɛ sika sɛm bebree ne mmom adeɛ a megye sika kakra
0: ayɛ duabɔ
2: ɛmfrɛ me na wada wɔrɔ ma boa wobɛba no ma boa wo me kora dɛ me ne mmoa nsuo ne bɛboa wo na no lɔtɔ a ne wɔ so bebree akɔdi
0: Brother, no, be black. Be a deal to brother,